Det er Hillary Duff Amateur. Da er klokka straks 12. Neste time mellom 12 og 1 så forbereder vi oss på Jan Ove sin flygelkonsert på Fjordkadensa neste uke.